пахолка худобнего, от пахолка худобнего. Открой си куштик хлеба, ой, открой си куштик хлеба, ай, тен не з'є, яко треба, ай, тен не з'є, яко треба. Віді газда гнеч позера, ой, віді газда гнеч позера, ошомраний хліб доєда, ошомраний хліб доєда. Ой, газда, газда, не будь такий, ой, газда, газда, не будь такий, еще можеш служить, ай ти, еще можеш служить, ай ти, а кед не ти.